Fredrik William Olsen avrunda den norske trippelen. Fornøyd het hans låt. Så var det Mylin Rusti før det. Romeo og Julie sang hun om. Og Cezinando først. Ingen lager helvete som vi.